fa Jesu ma baanga a ver fo Jesu fa mo fo fo tua ile va so ma vai o na fa ilonga ina ile tolu se fulu tau sanga o lo watali ele ngata ilo watali ia misiona a o ilato uma lava na fa ilonga ina o lato aso soifua mai le aso mua mua o iuni se yo o mai le aso mo moli atu alo faanga o le tātou polo kalama mo o tou ile nei tae au. O te whiawhaita wina ia upu nei mai le awhio ngā le atu ele ngana wha Britania ele tusi i ere mialum ta upu e lu sfulu male iwa. Al fai upu sfulu male tasi wha apelo na whaita wina. I know the plans I have in mind for you, declare the Lord. They are plans for peace, not for disaster, to give you a future filled with hope. Whawhetai i lea tua i tau sangai tolu se fulu ua maua e loa atali i lea ngata i a te ia au i lātou uma na whaelonga ina o lātou aso soifua ua uma o na whaataatia e lea tua i a le fuafuanga mō oe malou lava lumanai. Au le mea e fi whaataua le whae unga o le fwai upule nei. Whai mai ua ia whaataatia, ua ia whaatumu i a le lumanai i le whaamoe moe manuia. Tāua le nā o le nei vai aso i lātou uma tā whaelunga ina o lātou aso soifua mō moli atu o lo whaanga o lo tātou polo kalama mō o tou i le nei tai au, pese le nei e mō moli atu e lo whaanga mō o tou.